0: regresar en el Freeway Show.
1: Amigos, ¿tu pareja o tu expareja te hizo brujería? ¿Cómo descubriste que te hicieron brujería? Márcanos en cabina en el 1-844-370-4839.
2: Oye, y métete a ver el video de este diputado que su esposa lo balconeó, que tenía brujería por toda su casa. ¿Quieres verlo? Estamos en vivo en YouTube en el Freeway Show y también en VIX, canal 702 de VIX Música. Asústame, Panteón.
0: El Morris maneja una nave. Zayda drives un electric. Y Pancho, un Burrari. Diferente Ranfla, mismo destino. El cotorreo del Freeway Show.
3: A veces la vida es maravillosa y a veces no lo es. Aprecie lo bueno, pero siempre esté preparado para los desafíos de la vida. En Private Healthcare le brindamos la tranquilidad que usted merece. Con Private Healthcare obtendrá la cobertura que desea y la atención médica que necesita. Si su empleador no proporciona cobertura de atención médica y usted no califica para Medicare o Medicaid, necesita llamarnos ahora mismo. Atención médica privada es un seguro de salud privado para personas de 65 años o menos sin deducible, con cobertura médica, dental, de la vista e incluso de prescripción. No se requiere seguro social. El seguro de salud nunca ha sido tan fácil y asequible. Si está buscando cobertura de salud al mejor precio y su ingreso familiar anual es de $35,000 o más, llame ahora y hable con un asesor de atención médica en vivo. Llame al 800-691-0927, 800-691-0927, 800-691-0927. Las pólizas son ofrecidas por Sunshine Health.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA, member FDIC.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: ¿Sabía que en los centros comunitarios Moses Lake y Quincy puede consultar a su proveedor sin tener que ir a la clínica? Con las consultas por video, puede reunirse con su proveedor médico o de salud conductual desde su teléfono, tableta o computadora. Es fácil, conveniente y funcional, igual que una consulta en persona. Reciba la atención que necesita directamente desde casa. Para obtener más información sobre las consultas por video, comuníquese con el Centro de Salud Comunitarios Moses Lake o Quincy hoy mismo en mlshc.org. Somos Atención Médica con Corazón.
9: Somox está aquí para ayudar a las familias a rendir más su presupuesto para alimentos este verano. Los niños en edad escolar que sean elegibles pueden recibir $120 para ayudar a comprar alimentos saludables mientras no hay clases. Muchas familias elegibles son inscritas automáticamente, otras podrían necesitar presentar una solicitud. No deje pasar este valioso beneficio de alimentos de verano para sus hijos. Visite hungerfreewa.org/somerivt para obtener más información, verificar si reúne los requisitos o presentar su solicitud hoy mismo. Somox, ayudando a las familias de Washington a mantener a los niños sanos, bien alimentados y listos para aprender durante todo el verano. Un mensaje del Distrito de Salud de Shellan Douglas.
10: ¿Qué debe de hacer si lo detiene la policía? Relájese, coloque las manos donde podamos verlas. Escuche lo que el oficial tiene que decir. Esté preparado para proporcionar su licencia de conducir, registro y seguro. No use el costado de la carretera como lugar para argumentar que no es el lugar adecuado. Tenga en cuenta que nuestro trabajo es hacer cumplir las leyes que nuestra legislatura ha implementado para mantener el público seguro. Soy el Trooper Mora con tu Washington State Patrol.
11: Este mensaje es traído a usted por la Patrulla Estatal de Washington.
12: ¿Ha sufrido lesiones personales debido a negligencia de otra persona? Los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación por tu lesión? ¿Qué pasa si pierdes tiempo en el trabajo? Calvin & Schwab tienen tarifas basadas en contingencia y consulta inicial gratuita, por lo que no hay riesgo de presentar tus reclamos. Con más de 60 años ayudando a las personas, ellos tienen la experiencia para atender tus necesidades legales. Con oficinas en Moses Lake, Wenatchee, Pasco y Seattle. Llama a Calvin & Schwab hoy para tu tranquilidad.
13: Sands Merrimar tiene todo lo que necesitas para escalar y acampar para tu verano lleno de aventuras.
14: Haz un alto en Sands y checa todos los accesorios disponibles para acampar.
13: Desde mochilas, sleeping bags a botas para escalar y equipo de pesca. Tú encontrarás todo lo que necesitas para equipar a toda tu familia y preparar esas ricas comidas. Sands tiene hieleras Yeti y asadores portátiles Trigger.
14: Y para terminar, Sands Merrimar ofrece un increíble servicio al cliente.
13: Desde martillos, armas, calzado y más, Sands es tu tienda de todo.
15: Con más de 20 años como primer respondiente, Tyler Kell trabaja por la continua seguridad y vitalidad del condado de Douglas. Tyler